kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

To vjetar što je duno, te majske nedelje je došao Osijek, ali opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjest.

neće birati malo. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuo samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
7: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
3: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera sa najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 31 stepen Celzijusovih na jugu do 35. Na području Srebrenika suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila, prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se sve učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj i vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: navike.
1: Vino. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix

0: servisni dio informacija na talasima Srebrenog radija je i pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgove, magistralna saobraćajnica M18, a za vozače prema Gradačcu radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik, lokalitet Vatrogasni dom, a policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića, te u naselju Radina. Vozite li prema Kalesiji, radarska kontrola vas očekuje u naselju Kalesija Gornja. Policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, bulevar Drugi korpus, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija i ovo jutro naravno započinjemo blokom servisnih informacija. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u policijskoj stanici Srebrnik, u protekla 24 sata zabilježen je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jutarnji program i talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci, bilo je ovo pjesma Đuri, Daniel Popović i pjesma sa kojom nas je od nekada, jeli, u onoj zajedničkoj državi Jugoslaviji predstavljao Daniel Popović na Euroviziji. Svi se malo stari slušatelji našeg radija sjećaju, jeli, ovog Đuri i sestre Baruđija Izolda i Eleonora, koje su pratile onako prateće vokale, odnosno koji su bili uz ovu pjesmu, a izgledale su zaista zanosno i atraktivno. Moramo priznati, Daniel Popović tih godina plijenio je pažnju sve ženske javnosti gdje god se pojavljivao. Bio je hit pjevač i glasom i stasom, pa su mnoge žene ludile za njim, a mnoga djeca na osnovu njega dobila ime Daniel. Malo podsjećanje, jeli, na te neke dobre stare dane, a u nastavku našeg radio programa u 7 sati i 31 minutu izvještaj iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, kako su nas tamo informisali, kažu ovako: mir i tišina. E, neka tako i ostane. Nije bilo nikakvih intervencija na svu sreću što se tiče gašenja požara, a nadamo se da će tako ostati i u danima što slijede. No, oprez uvijek nije na odmet, poštovani slušalci. Ukoliko rukujete plamenom, pripazite kako palite vatre, maksimalna opreznost i predostrožnost, poduzimanje svih mjera da ne daj Bože ne izbije negdje požar, kontrolišite svoje kućne instalacije, elektrouređaje, kako bi predupredili mogućnost nastanka požara. Pozdrav za sve vatrogasce.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će na području Tuzle doći do prekida u napajanju električnom energijom, i to u naselju Delići, ulici P. Markovića i u naselju Srednja Lipnica, u terminu od 8.30 do 15 sati i 30 minuta, te na području Živinica u naselju Vrnojevići od 9 sati do 15 sati. Neće biti napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talas Radio Srebrnika, poštovani slušalci, još jedan servisni blok za ovo jutro. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je u jednom slučaju, evidentirano je izvršenje jednog krivičnog djela i dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona uz 11 ostalih događaja. Vozači, molimo vas i ovo jutro preznija vožnja spašava živote. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 266 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 8 intervencija, a one najradosnije vijesti, to već dobro znamo, stižu nam sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla, rođeno 7 beba, 3 dječaka i 4 djevojčica, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica. Bogati smo za 8 novorođenih beba. Sretno mališani, iskrene čestitke roditeljima. Operativni centar za civilne zaštite Tuzla nije u protekla 24 sata imao druge prijave. Zavod za transfuziju krvi otvoreni danas od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo, a kada je reč o vodosnabdjevanju, ulica Bečarevac i dio naselja Grabovica bez vodonapajanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku dana. Ostala naselja na području grada Tuzle imaju uredno vodonapajanje.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, ovo jutro srdačne pozdrave naravno svima vama šaljemo iz našeg studija, 8 minute do 8 sati kada vam saopštavamo i što se to dešava kod nas i u svijetu u redovnom bloku naših informativnih vijesti. A poštovani slušalci, ako ste se i ovo jutro probudili neispavani, onako razdraženi, jednostavno noć vam je bila upropaštena zbog sitnih nametnika koji svako ljeto pravi nam ogromne probleme, a to su komarci, ovo je priča za vas. Komarci su jedna od najčešćih ljetnih neugodnosti, posebno tokom večeri kada se najviše boravi na balkonima i u dvorištima, vikendicama ili pored vode. Iako ih je teško potpuno izbjeći, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da ih bude manje u prostoru u kojem boravite, pa obzirom da su pred nama i dani vikenda, vjerovatno ćete iskoristiti priliku za odlazak jeli u prirodu, evo priče za vas. Komarce privlače miris tijela, toplota, vlaga, znoj i ugljen dioksid koji izdišemo. Zbog toga se nekim ljudima čini da ih komarci više vole nego druge. Na broj uboda mogu uticati mjesto na kojem boravimo, odjeća, doba dana i količina vlage u okolini. Najaktivniji su u sumrak i predveče, pa je upravo tada dodatno potrebno pojačati zaštitu, posebno ako boravite vani duže vrijeme. Najvažniji prirodni korak u borbi protiv komaraca jeste uklanjanje stajaće vode. Komarci se razmnožavaju u vodi koja se zadržava u podmetačima za sakcije, kantama, buradima, starim posudama, olucima ili dječjim igračkama ostavljenim u dvorištu. Redovno pražnjenje i čišćenje tih mjesta može znatno smanjiti broj komaraca u blizini kuće ili zgrade. Pojedine biljke, ali i prirodni mirisi mogu pomoći da se komarci drže podalje. Najčešće se pominju lavanda, menta, bosiljak, ruzmarin, matičnjak, limunska trava i citronela. Ove biljke mogu se držati u saksijama, na prozorima, balkonima i u blizini prostora za sjedenje. Svijeće i ulje na bazi citronele, lavande ili eukaliptusa mogu biti korisni tokom boravka na otvorenom, ali njihovo djelovanje obično traje kraće i najbolje ih je kombinovati sa drugim oblicima zaštite. Prirodno ne znači uvijek i potpuno brzo bez rizika. Eterična ulja ne treba nanositi direktno na kožu bez razlaživanja, jer mogu izazvati iritaciju, crvenilo ili peckanje. Poseban oprez potreban je kod djece, trudnica i osoba koji imaju alergije ili osjetljivu kožu. Prije korištenja eteričnih ulja dobro je probati malu količinu na manjem dijelu kože, pa sačekati da se vidi da li će biti reakcije. Lagana šira odjeća, dugi rukava i nogavice mogu pomoći u zaštiti od uboda, naročito u večernjim satima. Svjetlije boje su bolji izbor za tijelo. Pazite sad dobro, svjetlije boje su bolji izbor za tijelo, dok komarci lakše mogu ubosti kroz usku odjeću. Ako nosite tamnu odjeću, više će vas napadati. Mrežice na prostorima i vratima ostaju jedan od najefikasnijih načina zaštite doma. Šta a kada dođe do uboda? Mjesto uboda najbolje je ne češati, jer se tako koža dodatno nadražuje. Hladan oblog može ublažiti svrab i otok, a ako se pojavi veća reakcija, crvenilo koje se širi i povišena temperatura te znakovi infekcije, potrebno je tada potražiti savjet ljekara.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Novi sumnjivi slučajevi ebole prijavljeni su u dijelovima Demokratske Republike Kongo koji prethodno nisu bili pogođeni, saopštila je jutros kongoanska vlada, dok je broj smrtnih slučajeva u najnovijoj epidemiji ebole u zemlji dostigao 600 osoba. Vlasti u Washingtonu, saveznoj državi Maryland i saveznoj državi Kentucky u Sjedinjenim Američkim Državama donijele su proklamacije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ove proklamacije su američki građanski čin sjećanja u interesu svih naroda i građana te građanki Bosne i Hercegovine. Proklamacijama se ne samo odaje počast žrtvama i stoji uz preživjele majke Srebrenice, nego jasno govori o odgovornosti prema istini, prema dostojanstvenom ukopu svih žrtava i prema odbacivanju svakog pokušaja glorifikacije zločina, istaknuto je ovom prilikom. Učesnici Marša Mira danas će preći i posljednju dionicu puta te stići u Potočare gdje će se 11. jula priključiti obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Tog dana bit će i klanjanja kolektivna dženaza te obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava genocida. Marš mira odvija se obrnutom trasom u odnosu na put kojim su hiljade Srebrničana u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije tražeći spas prema Tuzli i Kladnju. Danas ta ruta predstavlja simbol sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti svim nevinim žrtvama. Kolona je na put krenula 8. jula iz Nezuka, a tokom 3 dana učesnici pješače oko 100 km do Potočara, prolazeći kroz zahtjevne šumske i planinske predjele kojima su se prije 31. godinu kretali preživjeli i zaštićene zone Srebrenice. Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta i ove godine učestvuje na Maršu mira. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa ambasadoricom Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Mariom Molinom Alvarez de Toledo. Ambasadorica je istakla da Španija želi dodatno unaprijediti saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, posebno kroz jačanje novih ulaganja i povezivanje privrednih subjekata. Naglašeno je da pojedine španske kompanije već realizuju investicije u našoj zemlji te izraženo uvjerenje da postoji značajan prostor za dolazak novih investitora i razvoj zajedničkih projekata. U fokusu su bili jačanje ekonomskih odnosa i privlačenje novih investicija, posebno u oblastima turizma, energetike, upravljanja otpadom i zaštite okoliša, saopšteno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nakon ovog sastanka. Menstrualno siromaštvo u Bosni i Hercegovini pogađa više od 200.000 djevojaka uzrasta od 13 do 25 godina koje nemaju siguran i redovan pristup menstrualnim proizvodima niti dovoljno informacija o menstrualnom zdravlju. Zbog toga je i pokrenut projekat Od klupe do zakona za dostupno menstrualno zdravlje. U okviru ovog projekta već su provedene prve informativne i edukativne kampanje u kojima je učestvovalo oko 300 građana i građanki. U narednom periodu planirane su ulične akcije, informativne kampanje u tržnim centrima kao i pilot projekat u srednjim školama širom Bosne i Hercegovine. Projektni tim najavio je i inicijative prema nadležnim institucijama, a u cilju da menstrualno zdravlje bude uvršteno i u strateške dokumente, te da osigura budžetska sredstva za besplatne menstrualne proizvode u školama. U Tuzlu je stiglo prvih 10 novih minibusa u okviru nabavke ukupno 25 vozila vrijednosti oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Preostalih 15 vozila očekuje se do kraja ovog mjeseca, čime bi javni prijevoz u Tuzli i Tuzlanskom kantonu trebao biti dodatno unaprijeđen. Nova vozila bit će korištena za gradski i prigradski prijevoz putnika, a riječ je o klimatizovanim mini autobusima koji zadovoljavaju savremene ekološke standarde. Iz gradske uprave u Tuzli ističu da je poboljšanje javnog prijevoza jedan od važnih razvojnih projekata s ciljem da građani imaju sigurniju, kvalitetniji i dostupniji prijevoz. 18. redovna sjednica gradskog vijeća u Srebreniku sa prilično obimnim dnevnim redom održana je juče. Nakon dugo vremena usvojen je novi prijedlog poslovnika o radu ovog tijela, a također usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva 3 mjeseca ove godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene prikupljanja komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatranje komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatrani su i prijedlozi o imenovanju u izvještajima

0: sa najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 31 stepen Celzijusovih na jugu do 35. Na području Srebrenika suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila, prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se sve učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj i vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine. Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 0693. Limosan Špionica Donja Srebrenik. Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Servisni dio informacija na talasima Srebrenog radija je i pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgove, magistralna saobraćajnica M18, a za vozače prema Gradačcu radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik, lokalitet Vatrogasni dom, a policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića, te u naselju Radina. Vozite li prema Kalesiji, radarska kontrola vas očekuje u naselju Kalesija Gornja. Policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, bulevar Drugi korpus, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Slavimo hitovi 90.8 i 103.
1: 8 je sati i 27 minuta, jutarnji program i talasi Srebrenog radija. Bio je to Dejan Petrović i Big Band i pjesma Anđeosko srce. A u nastavku našeg radio programa, ukoliko ste za jednu dobru domaću kafu, brzo je sebi pristavite, popite lagano, uživajte u talasi Srebrenog radija. Zašto? Jer uskoro bi kafa mogla postati priličan luksus, poštovani slušalci. Naime, u ovoj eri kada sve poskupljuje gorivo zbog ratova koji se vode između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zatim sve krize ove svjetske koje ugrožavaju i klimatske i meteorološke i tome slično, čini se da i kafa ne može biti zaobiđena tih svjetskih poremećaja, pa će cijene kafe u narednom periodu znatno rasti. Pržionice kafe ne mogu sniziti maloprodajne cijene zbog oscilacije na tržištu sirove kafe, izjavio je to čelnik italijanske kompanije Lavazza, Giuseppe Lavazza. Naglasio je da su za stabilizaciju tržišta potrebno najmanje 2 godine dobrih prinosa u vodećim zemljama proizvođačima. Cijena kafe naglo je porasla tokom 2024. godine, a u 2025. dostigla je najviše nivoe otkako se vodi evidencija cijena kafe. Glavni razlog bili su, poštovani slušalci, slabi prinosi uzrokovani nepovoljnim vremenskim prilikama. Tokom ove godine cijena sirove kafe uglavnom je bila niža nego prethodne 2 godine, ali u ponedjeljak sa početkom ove sedmice ponovo je porasla zbog zabrinutosti trgovaca da bi prirodni klimatski fenomen El Niño mogao negativno uticati na proizvodnju. E, ovaj fenomen donosi obilne padavine i poplave u inače suha područja Južne Amerike, dok u dijelovima Indonezije uzrokuje sušne periode. Živimo u dugotrajnom periodu nestabilnosti i neizvjesnosti. Prema riječima stručnjaka, još je prerano govoriti o stabilizaciji tržišta i mogućem snižavanju cijena kafe za krajnje potrošače. Lavazza smatra da će ključni uslov za smirivanje tržišta i smanjenje špekulativnih utjecaja biti najmanje 2 uzastopne godine dobrih prinosa u Brazilu i Vijetnamu, zemljama gdje se najviše proizvodi kafa. Potrošači niže cijene sirove kafe obično osjete tek nakon nekoliko mjeseci, a stalne oscilacije na tržištu dodatno usporavaju taj proces sniženja cijena. Uprkos rastu cijena, potražnja za kafom ostaje relativno stabilna. Ističe se da kupci radije smanjuju količinu kafe koju piju nego da prelaze na neki drugi brend. Kada cijena poraste, prirodno je da dođe i do blagog pada potražnje, ali Lavazza je dodao da je kompanija u takvim okolnostima takva da može izgubiti dio kupaca, ali zadržava svoju najvjerniju bazu potrošača. Jednom rečju rečeno, evo, znaju i ovi proizvođači, evo, odnosno pržionice kafe, da prije ćemo se mi odreći bilo kakvog drugog ćefa ili ti potrebe, nego ćefa što se kafa zove. Za kafu će uvijek biti neki dinar više da se nađe. Sad, ili marka, jel, sad smo u svijetu maraka. Ali, poštovani slušalci, nimalo ove prognoze nisu, da tako kažemo, bezazlene, jer sve ono što se dešava i sa klimatskim promjenama i sa ovim svjetskim krizama, ratova i tako dalje, političkoj situaciji, sve se to odražava i na ekonomiju, a sa ekonomije i na proizvodnju, ovog puta jednog od najtraženijih napitaka u svijetu. Dakle, ako sada pijete ovu prvu jutarnju, neka vam je prijatno ustala se Srebrnog radija. Ko zna šta može biti već sljedeći mjesec, kolika će cijena kafe da bude.
0: Talasi osvježenja 90.8 i 103.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvarno

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, 8 sati je i 35 minuta, bila je to grupa Azra, Johnny Štulić i pjesma Ako znaš bilo što, jedna prelijepa balada iz 80. godina prošlog vijeka. A u nastavku jedna uobičajna pričica za recimo dvije komšinice koje ujutru onako piju kafu i razgovaraju. Pita komšinica Fatu, Bona Fato, daj mi, reci, je li onaj tvoj muž Mujo kakav doktor? Jeste, kaže Fata. Zašto je doktor, pita komšinica? Pa on ti je prvo, kaže, bio kardiolog, kratko, pa onda psihijatar. Kad začuđena komšinica pita, kako bolan? Fato, prvo kardiolog, pa onda psihijatar. Kako to oboje odjednom? Kad Fata odgovara, pa fino, prvo mi je uzeo srce, pa onda ostatak života kida mi živce. Eto, jedna jutarnja, uobičajna priča, dvije komšinice, negdje iz nekog bosansko-hercegovačkog grada. Dobro vam jutro.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Makedonija i Dado Topić, jedan stari dobri hit 70. godine prošlog vijeka i dobri stari rock and roll. A najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru Los Gallardos u jugoistočnoj španskoj provinciji Almeira. Prema podacima andaluzijske regionalne vlade, dok je šestero povrijeđeno, neke od žrtava pronađene su u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio i na obližnje šumsko područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val sa temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusovih izazvao je požare širom Južne Europe. Stotine vatrogasaca bore se sa velikim incidentima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade su prisiljene da napuste svoje domove. Broj ljudi koji su poginuli u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12, potvrdile su vlasti tamošnje regije. Inače, poštovani slušalci, šef regionalne vlade Juan Moreno nazvao je smrtne slučajeve tragedijom, pišući na X-u nakon što je objavljen početni broj od 6 smrtnih slučajeva. 150 vatrogasaca radilo je na gašenju požara u zaseoku Bedar. Među povrijeđenima je i jedna osoba koja je prevezena u bolnicu zbog udisanja dima. Požar je također doveo do zatvaranja puteva, dok je 1000 stanovnika evakuisano prema hitnim službama. Toplotni val koji prijeti i ostatku Europe polako se širi prema našem balkanskom području, pa sljedeće sedmice očekivati je temperature, kako to meteorolozi najavljuju, i do 40 stepeni Celzijusovih. Pripremite se kako god znate i umijete, poštovani slušalci, za ove temperaturne šokove, a s obzirom evo na ovu informaciju o tragičnom požaru u Španiji, molimo još jednom sve one koji odlaze u prirodu ili bilo što rade sa plamenom na otvorenom, da maksimalne mjere predostrožnosti poduzmu kako bi mogućnost požara sveli na što manju mjeru i predupredili uopšte njegov nastanak, jer vidimo evo šta se može desiti iz jedne, da tako kažemo, bezazlene roštiljade, primjera radi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tako vam je to, poštovani slušalci, kada kao ptica na mom dlanu skakuće, pjevali su Piloti. A u nastavku našeg radio programa, sad, poštovani slušalci, vrućine koje nam onako najavljuju da će već od sljedeće hefte ili ti sedmice, nedelje, tjedna, kako god vi hoćete, koju god terminologiju uzimali da iskažete, jel, period od 7 dana, kažu meteorolozi, dolazi nam tih 40 stepeni Celzijusovih, jer nam neki toplotni val i toplotna kupola koja se stvorila ovako iznad ovog evropskog kontinenta pomjera se i prema ovom balkanskom području. E, te vrućine problem donose i sa spavanjem. Previše vruće za spavanje. Od nadmadraca koji regulišu temperaturu do ventilatora, dovoljno tihog za spavaću sobu. Postoje neke stvari za znojne noći, ali šta treba izbjegavati? Evo jednog savjeta, recepta, kako god hoćete, preporuke za dane što slijede. Ako postoji išta neugodnije od podnošenja toplotnog talasa, to je spavanje tokom tih vrućih večeri. Ali vruće noći će postati sve češće ako klimatska kriza nastavi ovako svoj dugi marš kakav je sad zauzela. Dok su mnogi stanovnici Europe i svijeta već navikli na loš san, prosječna odrasla osoba ima samo 3 dana u sedmici dobrog sna. Jeste li to znali? Sad ako niste, znate, ako vam je umor prisutan konstantno, evo šta je problem. Dakle, prosječna odrasla osoba u jednoj sedmici ima samo 3 dana ili 3 večeri dobrog sna. A to su izračunali ovi pametni ljudi koji su zaposleni u Fondaciji za mentalno zdravlje. Oni kad nemaju drugog posla, eto, bave se i ovim stvarima. Toplina, kaže, ne pomaže. Doktor Eli Har, konsultantica za medicinsko spavanje i kopredsjednica Britanskog društva za spavanje. Vidite vi kakvi su ovi moderni ljudi, napredni, ove civilizacije poput Britanaca, naroda i tako dalje. Oni imaju, i ko predsjednicu Britanskog društva za spavanje. Oni imaju društvo za spavanje, ljudi moji. U njih sve potaman. Pa onda osnuju i društvo za spavanje. Tamo ima neki broj ljudi koji ne mogu da spavaju. E, oni odmah osnuju medicinsko društvo. Zato sebi nađu posao, finu platu i raspravljaju o tome kako se spava. Pa kod nas ne da bi trebalo društvo. Kod nas bi trebao konzilijum nekakav. Ne društvo. Jedna akademija čitava da onako napravi studiju zašto se sve ne može spavati u Bosni i Hercegovini i šta sve san jednom prosječnom Bosancu i Hercegovcu i njegovoj supruzi, jeli, kvari. Ali vratimo se vrućinama. Previše vrućine tokom spavanja može značajno smanjiti kvalitet i trajanje sna. Posebno može smanjiti sporovalni, a to vam je onaj, kako kažu, duboki san, fazu sna koja nam pomaže da se probudimo odmorni. E, već duže vrijeme mi se budimo umorni nego što smo zaspali, jer sve što nas satre u toku dana, a vi onda kad zaspanete, ono kroz glavu prolazi, prolazi, prolazi, vi razmišljate, mislite, sanjate, skačete i sna, budite se i ujutro ustanete, pa bolje da noć niste ni spavali, ali o tom potom. Organizacija, kaže za san, ovi pametni ljudi iz Britanije, nudi vam sljedeće smjernice na svojoj web stranici. Idealna temperatura spavaće sobe, da vi ne idete na tu web stranicu, mi ćemo vam to saopštiti, je, kažu, između 16 i 18 stepeni Celzijusovih. Sve preko toga ne valja, a temperatura preko 24 Celzijusovih u vašoj sobi uzrokovat će nemir, dok će hladna prostorija, koja bi recimo bila oko 12, otežati uspavljivanje. Zato između 16 i 18 najidealnija temperatura za spavanje. Ali nije sva nada izgubljena za one koji žele pobijediti toplotni val u snu. Vaš mozak je, kažu, vrlo pametan u vezi sa snom. I na kraju će se pobrinuti da zaspite, čak i ako je noću toplo. Međutim, ono što se predlaže, postavite temelje pristojnom madracu koji omogućava protok zraka, spriječava znoj na koži i ne zadržava toplotu. Dakle, ono što vam je potrebno jeste dobar madrac. Tokom jednog toplotnog vala testirala je ova agencija vuneni madrac sa džepičastim oprugama i bila je zadivljena kako ju je rasladio. Njegovi slojevi vune mogu pomoći u regulaciji tjelesne temperature tokom znojnih i drhtavih ljetnih ili zimskih ekstrema. Dakle, džepičasti madrac Zatim, ako nemate odgovarajući madrac, razmislite o hibridnom nadmadracu od memorijske pjene. Hidropjena ta reguliše temperaturu i pruža osjećaj hlađenja, dok navlake, recimo, pomažu u sprečavanju pregrijavanja. Nadmadrac od hidropjene također prozračan je i odvodi vlagu, što pomaže da znoj lakše ispari i smanjuje mogućnost pregrijavanja tokom vrućih noći. Još jedan trik koji vam može pomoći jeste prozračna lanena posteljina. Lan se općenito smatra najboljom tkaninom za ljetne mjesece. Mnogi proizvođači nude niz lanenih jastučića, čaršafa, koji ne samo da nam omogućuju ugodan noćni san, već su i bez štetnih hemikalija i boja. Ako ni to ne pomaže, evo šta predlažu ovi iz Britanskog društva za spavanje. Zamrznite jastučnice i suhe pidžame u vrećici 15 do 20 minuta prije spavanja. Možeš misliti, ej, da stavljate pidžamu u zamrzivač, ali kažu da će pomoći. Kratki nalet hladnoće znatno olakšava uspavljivanje tokom posebno ljepljivog vrućeg vremena tokom noći. Dakle, zamrznete jastučnicu i suhu pidžamu u vrećici 15 do 20 minuta prije nego što ćete na spavanje i onda to obučete, kažu ima da spavate kao da ste popili sanval. Raslađujuća pamučna navlaka, i to je dobro, može vam također efektivno pomoći. Ventilator za hlađenje, poput onih koji imaju rezervoar za vodu za dodavanje fine maglice u zrak. I na kraju tuširanje mlakom vodom otprilike pola sata prije nego što planirate zaspati. Može biti primamljivo stajati pod ledeno hladnim tušem, ali hladno tuširanje pomaže u snižavanju tjelesne temperature bez da se nakon toga stresete. Također, izbjegavajte potpuno sušenje kose, jer preostala vlaga djeluje osvježavajuće kada zaspite. Dakle, to su vam, poštovani slušalci, eto neke, da tako kažemo, stvari ili trikovi koje mogu pomoći ukoliko želite zaspati tokom vrelih noći. A ono što bi trebalo još izbjegavati jeste korištenje alkohola za lakše spavanje. Iako će vam se činiti kao da vam alkohol pomaže da zaspite, on značajno remeti vašu REM fazu sna i može uzrokovati kasnije buđenje tokom noći. Umjesto toga, ostanite hidrirani vodom ili razređenim voćnim sokovima. Tako kažu ovi Britanci iz društva za spavanje, pa bujrum, kada dođu ove paklene vrućine, evo što vam je činiti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a prema pisanju portala Radio Televizije Slon Tuzla, u tuzlanskom naselju Sjenjak došlo je do aktiviranja klizišta, zbog čega je saobraćaj na ovom području otežan. Na terenu su pripadnici nadležnih službi iz grada Tuzle koji rade na procijenjenoj situaciji i poduzimaju mjere kako bi se osigurala sigurnost građana i omogućilo što brže normalizacija saobraćaja. Inače, poštovani slušalci, kako je objavljeno na web stranici, odnosno web portalu Radio Televizije Slon, zbog klizišta je otežano odvijanje saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez prilikom prolaska ovom dionicom, kao i korištenje alternativnih pravaca ukoliko su mogućnosti. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, niti o eventualnoj šteti na stambenim objektima. Više detalja o uzrocima i razmjerama klizišta očekuje se nakon što nadležne službe završe uviđaj i procjene stanje na terenu. Dakle, u tuzlanskom naselju Sjenjak došlo je do aktiviranja klizišta, zbog čega je saobraćaj na ovom području otežan, javlja Radio Televizija Slon Tuzla.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Novi sumnjivi slučajevi ebole prijavljeni su u dijelovima Demokratske republike Kongo koji prethodno nisu bili pogođeni, saopštila je jutros kongoanska vlada, dok je broj smrtnih slučajeva u najnovijoj epidemiji ebole u zemlji dostigao 600 osoba. Vlasti u Washingtonu, saveznoj državi Maryland i saveznoj državi Kentucky u Sjedinjenim američkim državama donijeli su proklamacije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ove proklamacije su američki građanski čin sjećanja u interesu svih naroda i građana te građanki Bosne i Hercegovine. Proklamacijama se ne samo odaje počast žrtvama i stoji uz preživjele majke Srebrenice, nego jasno govori o odgovornosti prema istini, prema dostojanstvenom ukopu svih žrtava i prema odbacivanju svakog pokušaja glorifikacije zločina, istaknuto je ovom prilikom. Učesnici Marša Mira danas će preći i posljednju dionicu puta te stići u Potočare gdje će se 11. jula priključiti obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Tog dana bit će i klanjanja kolektivna dženaza te obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava genocida. Marš mira odvija se obrnutom trasom u odnosu na put kojim su hiljade Srebrničana u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije tražeći spas prema Tuzli i Kladnju. Danas ta ruta predstavlja simbol sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti svim nevinim žrtvama. Kolona je na put krenula 8. jula iz Nezuka, a tokom 3 dana učesnici pješače oko 100 km do Potočara, prolazeći kroz zahtjevne šumske i planinske predjele kojima su se prije 31. godinu kretali preživjeli i zaštićene zone Srebrenice. Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta i ove godine učestvuje na Maršu mira. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa ambasadoricom Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Mariom Molinom Alvarez de Toledo. Ambasadorica je istakla da Španija želi dodatno unaprijediti saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, posebno kroz jačanje novih ulaganja i povezivanje privrednih subjekata. Naglašeno je da pojedine španske kompanije već realizuju investicije u našoj zemlji te izraženo uvjerenje da postoji značajan prostor za dolazak novih investitora i razvoj zajedničkih projekata. U fokusu su bili jačanje ekonomskih odnosa i privlačenje novih investicija, posebno u oblastima turizma, energetike, upravljanja otpadom i zaštite okoliša, saopšteno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nakon ovog sastanka. Menstrualno siromaštvo u Bosni i Hercegovini pogađa više od 200.000 djevojaka uzrasta od 13 do 25 godina koje nemaju siguran i redovan pristup menstrualnim proizvodima niti dovoljno informacija o menstrualnom zdravlju. Zbog toga je i pokrenut projekat Od klupe do zakona za dostupno menstrualno zdravlje. U okviru ovog projekta već su provedene prve informativne i edukativne kampanje u kojima je učestvovalo oko 300 građana i građanki. U narednom periodu planirane su ulične akcije, informativne kampanje u tržnim centrima kao i pilot projekat u srednjim školama širom Bosne i Hercegovine. Projektni tim najavio je i inicijative prema nadležnim institucijama, a u cilju da menstrualno zdravlje bude uvršteno i u strateške dokumente, te da osigura budžetska sredstva za besplatne menstrualne proizvode u školama. U Tuzlu je stiglo prvih 10 novih minibusa u okviru nabavke ukupno 25 vozila vrijednosti oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Preostalih 15 vozila očekuje se do kraja ovog mjeseca, čime bi javni prijevoz u Tuzli i Tuzlanskom kantonu trebao biti dodatno unaprijeđen. Nova vozila bit će korištena za gradski i prigradski prijevoz putnika, a riječ je o klimatizovanim mini autobusima koji zadovoljavaju savremene ekološke standarde. Iz gradske uprave u Tuzli ističu da je poboljšanje javnog prijevoza jedan od važnih razvojnih projekata s ciljem da građani imaju sigurniju, kvalitetniji i dostupniji prijevoz. 18. redovna sjednica gradskog vijeća u Srebreniku sa prilično obimnim dnevnim redom održana je juče. Nakon dugo vremena usvojen je novi prijedlog poslovnika o radu ovog tijela, a također usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva 3 mjeseca ove godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene prikupljanja komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatrani su i prijedlozi o imenovanju u izvještaj o radu dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatrani su i prijedlozi o imenovanju u izvještajima o radu o nekoliko javnih preduzeća i

0: 25 do 31 stepen Celzijusovih, na jugu do 35. Na području Srebrenika suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se sve učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj i vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Servisni dio informacija na talasima Srebrenog radija je i pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Brgule, magistralna saobraćajnica M18, a za vozače prema Gradačcu radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1 te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik, lokalitet Vatrogasni dom, a policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića te u naselju Radina. Vozite li prema Kalesiji, radarska kontrola vas očekuje u naselju Kalesija Gornja. Policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, bulevar Drugi korpus, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: 9 sati i 21 minuta, poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Nedavni summit lidera NATO-a pružio je veliku platformu za gastronomsku diplomatiju. 32 svjetska lidera i najviše delegacije svijeta imali su priliku uživati u nezaboravnom kulinarskom putovanju koje su im osmislili najbolji turski kuhari, među kojima su bili i šef Fatih Tutak sa dvije Michelinove zvjezdice, kao i renomirani kuhari Sinem Özler i Osman Sezner. Prema izvještajima sa zatvorene gala večere, prezentacija je predstavljala pravi primjer korištenja meke moći kroz gastronomiju, jer je jelovnik poslužio kao svojevrsna geografska mapa Turske. Poseban naglasak stavljen je na raznolikost regionalnih namirnica, održive prakse i male lokalne proizvođače. Čak su i stolovi održavali kulturnu baštinu zemlje, ukrašeni posebno izrađenim iznik pločicama i tradicionalnim turskim stolnjacima sa ručnim vezom. Jelovnik je doživio veliki uspjeh na međunarodnoj sceni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pohvalio je večeru, nazvavši je pravim remek djelom i duhovito ocijenivši iskustvo sa 12 od 10 umjesto uobičajenih 10. Kada vas Trump onako pohvali, možeš misliti onda kako je to sve bilo u redu. Hljeb i predjela. Lideri su obrok započeli toplim pide hljebom pečenim u kamenoj peći, posluženim uz bogat trabzonski maslac i čisti karakovani med iz oblasti Hizan u istočnoj Anadoli. Nakon toga uslijedilo je sezonsko povrtno jelo sa maslinovim uljem, obogaćeno dimljenim, odnosno zagorenim jogurtom iz Denizlija. Među jelo, centralni dio večere bilo je ručno savijanje kajzerske mantije. Šef Fatih Tutak reinterpretirao je ovo tradicionalno jelo, pripremivši ga uz bogati dimljeni sos od paradajz pirea, napravljenog od lokalnog paradajza iz Ajasa, uz dodatak zagorjelog jogurta iz Denizlija. Glavna jela, liderima su ponuđena dva, koja su predstavljala spoj obalnih i kontinentalnih tradicija Anadolije. Prva opcija bio je nježni file brancina posluženu uz tradicionalnu taramu, delikatetne artičoke iz urne sorte, sakiz i listova vinove loze iz Tokata. Druga opcija bila je sporo kuhana goveđa rebra pripremljena kao tandir uz dimljeni pire od pečenog patlidžana, zagoreni trabzonski maslac i aromatični pilav od firik bulgura sa divljim smrčicama. Meze iz 7 regija. Pored glavne gala večere, tokom samita organizovan je i četvorodnevni otvoreni bife, kao i poseban ručak za supružnike lidera. Ovaj meni predstavljao je historijski mozaik 7 različitih meza, od kojih je svaka predstavljala jednu od 7 geografskih regija Turske. Mara Mara, Hidari sa mentom i ukiseljenom samfire biljkom. Egejska regija, Namazo tikvica, Mediteran, Hibe, bogat tahinijem i orašastim okusima, centralna Anadolija, hrskavi mus od Tahrane, Crnomorska regija, tradicionalni kukuruzni hljeb sa lokalnim maslacem i jabukama, istočna Anadolija, intenzivni tulum sir iz Erzicana sa orasima i sirovim medom u saču i jugoistočna Anadolija, dimljeni patlidžan sa pekmezom od nara i zelenim antepskim pistacijama. Vidjeti ovu kulturnu baštinu predstavljenu sa tolikim ugledom na međunarodnoj sceni dodatno inspiriše da nastavimo kuhati i dokumentirati te podučavati, rekao je kuhar glavni Tutak. Eto, poštovani slušalci, šta su jeli ovi svjetski, da ne kažemo šta, jel, neki izraz da ne upotrebimo koji neće biti novinarski obrađen. Ti moćnici svjetski koji vladaju svijetom, prave ratove, mire se, dijele talove, dijele zemlje, rasparčavaju ljude, protjerivaju, preseljavaju i tako dalje i tome slično. A zašto? Sve zarad svog nekog vlastitog interesa. Eto kako su se hranili u Turskoj na samitu NATO saveza. A toliko u svijetu gladnih, toliko belaja po svijetu, a oni se gozbe ili gozbe i donose odluke kako će sutra nekog trećeg zaskočiti.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: neću bre.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.
7: Bio je to još jedan reklamni blok na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a ljeto je, toplo je, vruće je, tražite raslađenje, onda bazeni, jezera, rijeke, more koje ima naravno priliku da ode put plavog Jadrana ili na neke druge egzotičnije destinacije. Eto prilike za dobro osvježenje. Međutim, kupanje je ono što treba raditi i sa oprezom. Zašto? Plivanje se smatra jednom od najboljih tjelesnih aktivnosti tokom trudnoće, jer rasterećuje zglobove, potiče cirkulaciju i pomaže u održavanju kondicije. Ali ova priča tiče se trudnica. Dakle, drage dame, ukoliko ste u blaženom stanju, a idete na bazene, rijeka, jezera i more, evo priče za vas. Mnoge buduće majke pitaju se da li je kupanje u moru i bazenu potpuno sigurno, te postoje li situacije u kojima ga treba izbjegavati. Ako trudnoća protiče uredno i ne postoje nikakve komplikacije poput prijetećeg pobačaja ili opasnosti od prijevremenog poroda, kupanje i plivanje u čistom moru smatra se sigurnim tokom cijele trudnoće. Boravak u moru može biti vrlo ugodan i koristan, naročito tokom ljetnih mjeseci kada pomaže rasladiti tijelo i smanjiti osjećaj težine. Trudnicama se preporučuje da izbjegavaju ulazak u izrazito hladno more kako bi se spriječio temperaturni šok, a također je važno nositi odgovarajuću obuću kako bi se smanjio rizik od klizanja na mokrom i skliskom, dakle skliskim površinama. Ljetovanje i putovanja uglavnom nisu problem za trudnice koje nemaju zdravstvenih poteškoća poput povišenog krvnog pritiska, neregulisanog dijabetesa, bolesti srca, bubrega ili štitne žlijezde, te kod kojih ne postoji sumnja na komplikacije povezane sa posteljicom ili razvojem ploda. Tokom putovanja preporučuju se češći odmori, lagano istezanje, kratke šetnje i redovna hidratacija. Kupanje u bazenima tokom trudnoće moguće je, ali zahtjeva i neki dodatni oprez zbog higijenskih uslova i povećanog rizika od genitalnih i mokraćnih infekcija. Najsigurniji su bazeni sa dobro održavanom i redovno kontrolisanom vodom te manjim brojem korisnika. Ako se trudnica odluči kupati u bazenu, preporučuje se ne zadržavati se pred nedrugo u vodi, istuširati se odmah nakon kupanja, što prije presvući mokri kupaći kostim i održavati dobru ličnu higijenu. Kupanje u moru općenito se smatra sigurnijim izborom od kupanja u bazenima i toplicama. Šta treba izbjegavati? Pa tokom trudnoće preporučuje se izbjegavati turska kupka, mokre i suhe saune te džakuzije i vrlo tople kupke. Visoke temperature mogu dovesti do pregrijavanja organizma, dehidracije i pada nivoa elektrolita, što može negativno uticati na zdravlje trudnice i trudnoću. Oprez i sa suncem i vrućinama, poštovane dame. Pretjerano izlaganje suncu ne predstavlja direktnu opasnost za bebu, ali može štetno biti za trudnicu. Opekotine, sunčanica, dehidracija najčešći su problemi tokom ljetnih mjeseci. Zbog toga preporuka izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 16 sati, boraviti u hladu te unositi dovoljno tečnosti tokom dana. Eto, to vam kažu stručnjaci, ljekari koji daju savjete kako treba da se ponašate ukoliko ste trudnica i sad kako kad odlazite na more, na bazene, rijeke i tako dalje. Ali, drage dame, ako ste već u blaženom stanju, što će vam ovoliki belaj i ovoliko odricanje? Sjedite kod kuće, raslađujte se, čekajte fino taj termin porođaja i uživajte u životu koji vam je Bog dragi dao. A ovo sad, kupanje, pa bježi sa sunca, tuširanje, pa ovo, pazi na ono, pazi, to vam više dođe belaj. Umorite se vi od toga više nego što bi se odmorili. Ali, kako ono kažu, ćef je ćef i prestiž je prestiž. E, biti na moru, ode vam vaša prijateljica, a vi da ne idete, pa koja to žena može da podnese sebi? Ne, ne. Dakle, vi ćete svašta pretrpjeti zarad svog ćefa. A ako je tako, onda evo preporuke koje se morate pridržavati ukoliko ne želite sebi da ugrozite zdravlje.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajina je dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Ukrajinski dron izazvao je požar u skladištu nafte u Tveru, naveo vršilac dužnosti guvernera Vitalj Koroljov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istakao da su najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade. Iranske oružane snage pokrenule su masovne napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama. Ovaj žestoki odgovor uslijedio je nakon što su snage Sjedinjenih Američkih Država prethodno izvršile udare na iranske južne obalske i istočne provincije, čime je u potpunosti urušeno primirje koje je bilo na snazi tek 3 sedmice. Kuvajske vlasti su saopštile da su njihove snage presrele jednu krstareću raketu, 3 balistička projektila i 10 dronova, pri čemu je jedna osoba povrijeđena od padajućih krhotina. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da su američke snage pogodile 90 iranskih vojnih ciljeva, uključujući sisteme protuzračne odbrane i skladišta dronova. Prema izvještajima iranskih državnih medija, u američkim napadima je poginulo 14 osoba, dok ih je 78 povrijeđeno. Svemirski projektili bili su visoko na dnevnom redu dvodnevnog NATO samita u Ankari ove sedmice, na kojem su zvaničnici najavili da će turski sateliti IMCHE i mreža satelita u niskoj zemljinoj orbiti turske odbrambene kompanije Aselsan imati centralnu ulogu u novoj svemirskoj arhitekturi Saveza. Lideri su najavili i svemirske i nadzorne projektile vrijedne 4,12 milijardi dolara, istaknute kroz inicijativu slojevitih operacija hibridnog Saveza u svemiru. Za genocid počinjen u Srebrenici do sada su 54 osobe pravosnažno osuđene na ukupno 781 godinu zatvora, dok je pred nekadašnjim Haškim tribunalom izrečeno i 5 kazni doživotnog zatvora. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida podsjeća se da su doživotne kazne zatvora izrečene najvišim političkim i vojnim zvaničnicima Republike Srpske, koji su proglašani odgovornim za najteže zločine počinjene u julu 1995. godine. Bivši komandant nekadašnje vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, a na istu kaznu osuđen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Doživotne kazne izrečene su i Ljubiši Beari, bivšem načelniku za bezbjednost glavnog štaba nekadašnje vojske Republike Srpske, Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku komandanta glavnog štaba vojske Republike Srpske za obavještajno bezbjednosne poslove, te Vujadinu Popoviću, potpukovniku Drinskog korpusa vojske Republike Srpske. Prva pravosnažna presuda kojom je zločin u Srebrenici okvalifikovan kao genocid izrečena je 2001. godine bivšem generalu nekadašnje vojske Republike Srpske Radoslavu Krstiću. Nakon više sedmičnih oscilacija na svjetskom tržištu nafte, vozači u Bosni i Hercegovini sa pažnjom prate hoće li doći i do novog rasta cijena goriva. Iako su cijene sirove nafte u prethodnom periodu pokazivale znake stabilizacije, analitičari upozoravaju da geopolitičke tenzije i dalje mogu uticati na nova poskupljenja. Referentni evropski barometar bilježi rast od 1% nakon jučerašnjeg skoka od više od 6%. Cijena nafta Brent trenutno se kreće između 77 i 78,8 dolara po barelu, dok se američki WTI nafta prodaje po cijeni od 73 do 74,3 dolara po barelu. Ukoliko cijena barela nastavi rast, izvjesno je da će doći i do poskupljenja maloprodajnih cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Pred općinskim sudom u Zenici za danas je zakazano ročište koje bi trebalo odrediti budućnost Zeničke željezare, odnosno firme Nova željezara Zenica. Od sudije ovog suda se očekuje da donese odluku o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se u željezaru uvede vanredna uprava koju bi vodila Sena Šaranović. Druga mogućnost je i pokretanje stečajnog postupka koji traži uprava Nove željezare Zenica. Ukupan dug željezare prema povjeriocima iznosi 317 miliona maraka, od čega je 240 miliona maraka već došlo na naplatu. 18. redovna sjednica gradskog vijeća u Srebreniku sa prilično obimnim dnevnim redom održana je juče. Nakon dugo vremena usvojen je novi prijedlog poslovnika o radu ovog tijela, a također usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva 3 mjeseca ove godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene prikupljanja komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatrani su i prijedlozi o imenovanju u izvještaju izvještajima o radu nekoliko javnih preduzeća i ustanova, a usvojen je izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva. Također je usvojen i prijedlog programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaji poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za 2026. godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera sa najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 31 stepen Celzijusovih na jugu do 35. Na području Srebrenika suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila, prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se sve učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj i vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malonogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348 062 139 949.

0: 069-062-180-581 i 060-35-51-995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnih

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: 10 je sati, 28 minuta, poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. Kolona učesnika ovogodišnjeg Marša Mira iz Mravinjaka je nastavila svoj trodnevni pohod prema Memorialnom centru Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije i brojnih zemalja svijeta već drugi dan pješače historijskom rutom kojom su u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavali doći do slobodne teritorije nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Marš mira danas predstavlja simbol sjećanja, odavanja počasti žrtvama i poruke da se takav zločin nikada više ne smije ponoviti. Etapa smatra se jednom od najzahtjevnijih na cijeloj trasi ova današnja zbog zahtjevnog terena preko planinskog područja Udrč. Uprkos povremenoj kiši i teškim uslovima, učesnici nastavljaju put dostojanstveno i bez većih poteškoća. Prema podacima organizatora, ovogodišnji Marš mira okupio je rekordan broj učesnika. Uz prijavljene učesnike pješačkog pohoda, u Potočarima će im se pridružiti i učesnici moto, biciklističkog i drugih memorialnih maratona, pa se očekuje da će memorialni centar primiti oko 9000 ljudi. Dolazak kolone u Potočare planiran je za danas u poslijepodnevnim satima, kada će učesnici odati počast žrtvama genocida, dok će sutra prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu novo identifikovanih žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na

0: Pebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa u ovom prije podnevu, evo jedne priče onako iz restorana. Pitali su kuhare šta nikada ne bi naručili u restoranu. Odgovor je bio gotovo jednoglasan. E sad, želite li čuti? Ostanite i dalje uz talase Srebrnog radija. Odlazak u restoran najčešće podrazumijeva očekivanje kvalitetnog obroka, pripremljenog od svježih namirnica, ali iskusni kuhari upozoravaju da neka jela nose veći rizik od drugih, posebno ako sastojci nisu pravilno skladišteni ili nisu dovoljno svježi. Kako prenosi Ekspres, nekoliko profesionalnih kuhara otkrilo je koju hranu oni lično izbjegavaju naručivati kada jedu u restoranima. Pa dobro, za sve vas koji volite da se hranite po restoranima ili odlazite onako na večere, druženja, ručkove i tako dalje, evo jedne priče koju bi trebalo dobro da saslušate i zapamtite, jer ovo su govorili pravi profesionalni kuhari sa svojim iskustvima. Dakle, oni znaju šta i kako se iznosi pred goste restorana i što kada oni dođu u neki restoran nikada ne bi poručili. Kaže ovako, Dan Harper, šef restorana Harper Fine Dining, kaže da bi u restoranima sa nižim cijenama izbjegavao tuna rolnice. Ako se nađete u restoranu sa nižim cijenama, lično bih izbjegavao tuna rolnice. To može biti rizično. Radije odaberite nešto termički obrađeno ili jelo koje nosi manji rizik. Tako ćete više uživati u obroku i izbjeći neugodna iznenađenja. Slično mišljenje ima i šef Mark Mshane, osnivač platforme Food Hygiene Certificate, koji posebno upozorava na dagnje. Nikada ne naručujem dagnje ponedjeljkom. U mnogim restoranima morski plodovi stižu petkom, pa dagnje mogu stajati u skladištu cijeli vikend. Ako nije bilo nove isporuke, ne želim rizikovati njihovu svježinu. Stručnjaci navode da svježe dagnje imaju čvrsto zatvorene školjke ili se zatvore kada ih lagano dodirnete. Također treba biti treba imati i blag miris mora i biti čuvana na ledu ili u prozračnoj posudi, a nikako potopljene u vodi ili zatvorene u hermetički zatvorenoj ambalaži. Sve što odstupa od tih pravila može biti znak da namirnica nije dovoljno svježa. S ribom kvalitet pravi ogromnu razliku. Ako nije svježa, što je često slučaj kada je cijena neuobičajeno niska, odmah ćete to osjetiti u okusu, upozorava kuhar Harper. McShane savjetuje da se morski plodovi naručuju u restoranu koji imaju veliki promet i redovno isporuke svježe robe. Ako niste sigurni, sigurnije je sačekati sredinu sedmice kada je veća vjerovatnoća da su dagnje svježe. Ako primijetite napukle školjke, neugodan miris ili se dagnje nakon kuhanja ne otvore, vratite ih. Profesionalni restoran neće praviti problem, zbog toga zaključuju ovi kuhari. Jednom riječu, poštovani slušalci, morski plodovi su vrlo upitni kada je reč o naručivanju u restoranima. A ako su restorani sa onako jeftinijim cijenama i ako dolazite ponedjeljkom u takav restoran, onda dobro budite oprezni sa morskim plodovima, jer kako rekoše ovi kuhari profesionalni, oni se naručuju petkom i tokom vikenda mogu praktično stajati, a da ih niko ne poruči, što znači da nisu svježi. S druge strane, ono što u restoranima dosta ide, pa to naručujte, a ono što praktično ne ide, često ne naručuje se, to vam je vrlo upitno naručiti s obzirom na svježinu takvih namirnica. Dugo stoje u skladištima jer ih niko ne poručuje, a kada vi dođete i poručite, možete biti vrlo razočarani, a osim toga mogu da vam takve namirnice i ugroze zdravlje. Dakle, vodite se savjetima ovih kuhara. Ono što u restoranu ide, što se stalno poručuje, što ne može da zastane u skladištima, ako želite dobar obrok, to naručite. Sve ono što ne ide, sumnjivo je da li ćete dobiti svježe.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajina je dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Ukrajinski dron izazvao je požar u skladištu nafte u Tveru, naveo vršilac dužnosti guvernera Vitalj Koroljov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istakao da su najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade. Iranske oružane snage pokrenule su masovne napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama. Ovaj žestoki odgovor uslijedio je nakon što su snage Sjedinjenih Američkih Država prethodno izvršile udare na iranske južne obalske i istočne provincije, čime je u potpunosti urušeno primirje koje je bilo na snazi tek 3 sedmice. Kuvajske vlasti su saopštile da su njihove snage presrele jednu krstareću raketu, 3 balistička projektila i 10 dronova, pri čemu je jedna osoba povrijeđena od padajućih krhotina. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da su američke snage pogodile 90 iranskih vojnih ciljeva, uključujući sisteme protuzračne odbrane i skladišta dronova. Prema izvještajima iranskih državnih medija, u američkim napadima je poginulo 14 osoba, dok ih je 78 povrijeđeno. Svemirski projektili bili su visoko na dnevnom redu dvodnevnog NATO samita u Ankari ove sedmice, na kojem su zvaničnici najavili da će turski sateliti IMCHE i mreža satelita u niskoj zemljinoj orbiti turske odbrambene kompanije Aselsan imati centralnu ulogu u novoj svemirskoj arhitekturi Saveza. Lideri su najavili svemirske i nadzorne projektile vrijedne 4,12 milijardi dolara, istaknute kroz inicijativu slojevitih operacija hibridnog Saveza u svemiru. Za genocid počinjen u Srebrenici do sada su 54 osobe pravosnažno osuđene na ukupno 781 godinu zatvora, dok je pred nekadašnjim Haškim tribunalom izrečeno i 5 kazni doživotnog zatvora. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida podsjeća se da su doživotne kazne zatvora izrečene najvišim političkim i vojnim zvaničnicima Republike Srpske, koji su proglašani odgovornim za najteže zločine počinjene u julu 1995. godine. Bivši komandant nekadašnje vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, a na istu kaznu osuđen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Doživotne kazne izrečene su i Ljubiši Beari, bivšem načelniku za bezbjednost glavnog štaba nekadašnje vojske Republike Srpske, Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku komandanta glavnog štaba vojske Republike Srpske za obavještajno bezbjednosne poslove, te Vujadinu Popoviću, potpukovniku Drinskog korpusa vojske Republike Srpske. Prva pravosnažna presuda kojom je zločin u Srebrenici okvalifikovan kao genocid izrečena je 2001. godine bivšem generalu nekadašnje vojske Republike Srpske Radoslavu Krstiću. Nakon više sedmičnih oscilacija na svjetskom tržištu nafte, vozači u Bosni i Hercegovini sa pažnjom prate hoće li doći i do novog rasta cijena goriva. Iako su cijene sirove nafte u prethodnom periodu pokazivale znake stabilizacije, analitičari upozoravaju da geopolitičke tenzije i dalje mogu uticati na nova poskupljenja. Referentni evropski barometar bilježi rast od 1% nakon jučerašnjeg skoka od više od 6%. Cijena nafta Brent trenutno se kreće između 77 i 78,8 dolara po barelu, dok se američki WTI nafta prodaje po cijeni od 73 do 74,3 dolara po barelu. Ukoliko cijena barela nastavi rast, izvjesno je da će doći i do poskupljenja maloprodajnih cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Pred općinskim sudom u Zenici za danas je zakazano ročište koje bi trebalo odrediti budućnost Zeničke željezare, odnosno firme Nova željezara Zenica. Od sudije ovog suda se očekuje da donese odluku o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se u željezaru uvede vanredna uprava koju bi vodila Sena Šaranović. Druga mogućnost je i pokretanje stečajnog postupka koji traži uprava Nove željezare Zenica. Ukupan dug željezare prema povjeriocima iznosi 317 miliona maraka, od čega je 240 miliona maraka već došlo na naplatu. 18. redovna sjednica gradskog vijeća u Srebreniku sa prilično obimnim dnevnim redom održana je juče. Nakon dugo vremena usvojen je novi prijedlog poslovnika o radu ovog tijela, a također usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva 3 mjeseca ove godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene prikupljanja komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatrani su i prijedlozi o imenovanju u izvještaju izvještajima o radu nekoliko javnih preduzeća i ustanova, a usvojen je izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva. Također je usvojen i prijedlog programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaji poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za 2026. godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera sa najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 31 stepen Celzijusovih na jugu do 35. Na području Srebrenika suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila, prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se sve učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj i vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
7: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
6: Malo ćemo da se kupamo.
7: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
6: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
7: Vrhunski ugođaj za sva čula.
6: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
7: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
6: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajina je dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Ukrajinski dron izazvao je požar u skladištu nafte u Tveru, naveo vršilac dužnosti guvernera Vitalj Koroljov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istakao da su najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade. Iranske oružane snage pokrenule su masovne napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama. Ovaj žestoki odgovor uslijedio je nakon što su snage Sjedinjenih Američkih Država prethodno izvršile udare na iranske južne obalske i istočne provincije, čime je u potpunosti urušeno primirje koje je bilo na snazi tek 3 sedmice. Kuvajske vlasti su saopštile da su njihove snage presrele jednu krstareću raketu, 3 balistička projektila i 10 dronova, pri čemu je jedna osoba povrijeđena od padajućih krhotina. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da su američke snage pogodile 90 iranskih vojnih ciljeva, uključujući sisteme protuzračne odbrane i skladišta dronova. Prema izvještajima iranskih državnih medija, u američkim napadima je poginulo 14 osoba, dok ih je 78 povrijeđeno. Svemirski projektili bili su visoko na dnevnom redu dvodnevnog NATO samita u Ankari ove sedmice, na kojem su zvaničnici najavili da će turski sateliti IMCHE i mreža satelita u niskoj zemljinoj orbiti turske odbrambene kompanije Aselsan imati centralnu ulogu u novoj svemirskoj arhitekturi Saveza. Lideri su najavili i svemirske i nadzorne projektile vrijedne 4,12 milijardi dolara, istaknute kroz inicijativu slojevitih operacija hibridnog Saveza u svemiru. Za genocid počinjen u Srebrenici do sada su 54 osobe pravosnažno osuđene na ukupno 781 godinu zatvora, dok je pred nekadašnjim Haškim tribunalom izrečeno i 5 kazni doživotnog zatvora. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida podsjeća se da su doživotne kazne zatvora izrečene najvišim političkim i vojnim zvaničnicima Republike Srpske, koji su proglašeni odgovornim za najteže zločine počinjene u julu 1995. godine. Bivši komandant nekadašnje vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, a na istu kaznu osuđen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Doživotne kazne izrečene su i Ljubiši Beari, bivšem načelniku za bezbjednost glavnog štaba nekadašnje vojske Republike Srpske, Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku komandanta glavnog štaba vojske Republike Srpske za obavještajno bezbjednosne poslove, te Vujadinu Popoviću, potpukovniku Drinskog korpusa vojske Republike Srpske. Prva pravosnažna presuda kojom je zločin u Srebrenici okvalifikovan kao genocid izrečena je 2001. godine bivšem generalu nekadašnje vojske Republike Srpske Radoslavu Krstiću. Nakon više sedmičnih oscilacija na svjetskom tržištu nafte, vozači u Bosni i Hercegovini sa pažnjom prate hoće li doći i do novog rasta cijena goriva. Iako su cijene sirove nafte u prethodnom periodu pokazivale znake stabilizacije, analitičari upozoravaju da geopolitičke tenzije i dalje mogu uticati na nova poskupljenja. Referentni evropski barometar bilježi rast od 1% nakon jučerašnjeg skoka od više od 6%. Cijena nafta Brent trenutno se kreće između 77 i 78,8 dolara po barelu, dok se američki WTI nafta prodaje po cijeni od 73 do 74,3 dolara po barelu. Ukoliko cijena barela nastavi rast, izvjesno je da će doći i do poskupljenja maloprodajnih cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Pred općinskim sudom u Zenici za danas je zakazano ročište koje bi trebalo odrediti budućnost Zeničke željezare, odnosno firme Nova željezara Zenica. Od sudije ovog suda se očekuje da donese odluku o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se u željezaru uvede vanredna uprava koju bi vodila Sena Šaranović. Druga mogućnost je i pokretanje stečajnog postupka koji traži uprava Nove željezare Zenica. Ukupan dug željezare prema povjeriocima iznosi 317 miliona maraka, od čega je 240 miliona maraka već došlo na naplatu. 18. redovna sjednica gradskog vijeća u Srebreniku sa prilično obimnim dnevnim redom održana je juče. Nakon dugo vremena usvojen je novi prijedlog poslovnika o radu ovog tijela, a također usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prva 3 mjeseca ove godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene prikupljanja komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici gradskog vijeća između ostalog razmatrani su i prijedlozi o imenovanju u izvještaju izvještajima o radu nekoliko javnih preduzeća i ustanova, a usvojen je izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva. Također je usvojen i prijedlog programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaji poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za 2026. godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera sa najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 31 stepen Celzijusovih na jugu do 35. Na području Srebrenika suho i sunčano vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila, prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koje vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se sve učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj i vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. I danas na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: najveće uspjehe. Haje Musić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, 12 sati i 21 minuta, emisija Obrazovanje, nauka, kultura. Zbornik Svjedoci genocida u Srebrenici obuhvata 47 ličnih priča preživjelih koji su svjedočili o 11. julu, ali i o danima straha, progona i neizvjesnosti koji su prethodili padu Srebrenice. Izjave sa najvećim dijelom odnose na juli 1995. godine, posebno na dane od 10. do 13. jula, kada su Srebreničani boravili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima. Upravo u tom periodu preživjeli su svjedočili strahu, neizvjesnosti, odvajanju članova porodica i zločinima počinjenim nad Bošnjacima nakon pada zaštićene zone. Osim toga, određeni broj izjava govori i o životu ili bolje reći preživjelima Srebreničanima, odnosno ljudima koji su živjeli u sigurnosnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici u periodu od početka agresije do kraja. Dakle, od 1992. godine govori o teškim uslovima života, preživljavanju, nedostatku hrane, osnovnih životnih namirnica, nedostatku zdravstvene, medicinske njege i uprkos tome njihovo očekivanje da će se to jednog dana završiti te da će moći sa svojim porodicama dalje živjeti. Kazao je Omer Zulić, direktor javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona. Iz arhiva poručuju da je osnovna namjera ove publikacije očuvanje sjećanja na genocid, jačanje kulture pamćenja među građanima te kontinuirano sjećanje na sudski utvrđene činjenice i presuđene zločine. Važnost ove publikacije ogleda se i u njenoj obrazovnoj ulozi jer može služiti mladima, ali i svim ostalim građanima kao izvor znanja, podsjećanja i boljeg razumijevanja istine o genocidu u Srebrenici. Ministarstvo kulture Tuzlanskog kantona je još 2023. godine donijelo uredbu prema kojoj su sve ustanove kulture obavezne da u svoje godišnje programe uvrste sadržaje posvećene genocidu u Srebrenici. Na taj način nastoji se jačati svijest javnosti, posebno kod mladih generacija, kako bi se znanje o počinjenim zločinima prenosilo dalje, a sjećanje sačuvalo od zaborava. U znak sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja manifestacije Dani sjećanja na genocid, u Srebreniku je održana i promocija knjige Sociologija genocida autora Adiba Đozića. Predstavljanje knjige organizovano je u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u organizaciji Mežlisa Islamske zajednice Srebrenik i Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku, a o knjizi su pored autora govorili i promotor i docent dr. Ševko Sulejmanović, profesor dr. Mithat Čau, koji su ukazali na naučni značaj i potrebu sistemskog izučavanja genocida u Bosni i Hercegovini. U okviru ove manifestacije u Domu kulture u Srebreniku upriličena je i promocija dokumentarnog filma Bratunac genocidna namjera, čiji je scenarijo potpisao Rami Salkić, koji vodi istraživački projekat Genocidna namjera Bratunac 1992. i koji je do sada napisao 4 knjige o ovoj temi, dok je režiju potpisao Avdo Husejnović. Ovaj dokumentarni film govori o prvim ubistvima Bošnjaka u terorističkoj zasjedi u naselju Kravica, koji su bili prve žrtve nastupajućeg rata u Bosni i Hercegovini, kao i o kasnim dešavanjima na području ove opštine. Inače, u okviru manifestacije obilježavanja dana sjećanja genocida u Srebrenici, u holu Doma kulture u Srebreniku, a u organizaciji Muzeja istočne Bosne iz Tuzle, upriličena je i izložba tematskog karaktera posvećena planetarnom stradanju Bošnjaka u zaštićenoj zoni Srebrenica, čiji je autor viši kustos Muzeja istočne Bosne Tuzla Nermin Ibrić.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite magazin Obrazovanje, nauka, kultura i talase radio Srebrnika, poštovani slušalci. Univerzitet u Tuzli objavio je rang listu za upis studenata u prvi ciklus studija akademske 2026-27. godine. Rang liste su rezultat provedenih konkursnih procedura, bodovanja i eventualni žalbeni postupak, a kandidati sada mogu sa sigurnošću znati svoj status u odnosu na izabrani studijski program. Objavom konačni rang lista počinje i zvanični upis primljenih kandidata, koji su u većini slučajeva vršili se u narednim danima prema rasporedima koje propisuje svaka ustanova pojedinačno. Budući studenti obavezni su dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovlaštenu kopiju, uključujući svjedodžbe, diplomu, izvod iz matične knjige rođenih te druge tražene dokumente. Rang liste su dostupne za sve fakultete, a konačni spisak možete pogledati na zvaničnoj stranici i Univerziteta u Tuzli. A poštovani slušalci, konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice proučavanja o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizovana je danas u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Historičar i aktivista iz Beograda Dragan Popović je istakao da je izuzetno važno da se o genocidu u Srebrenici govori ne samo na prostoru Balkana, već i širom svijeta. Potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju zasnovanu na istraživanjima, dokazima i utvrđenim činjenicama. Srebrenica je prekretnica u savremenoj historiji i njene poruke važne su za cijelo čovječanstvo i iz nje moramo naučiti kako prepoznati genocid, kako spriječiti njegovo ponavljanje i graditi društvo na moralnim vrijednostima. Nažalost, nije lako govoriti o tome kada ne postoje institucionalna i politička podrška. U Srbiji je prema njegovom mišljenju godinama građen narativ prema kojem bi priznanje genocida značilo optuživanje cijelog naroda, što nije tačno. Genocid je zločin za koji odgovaraju pojedinci, a ne narodi, poručuje profesor Popović. Zbog toga je danas, kako je istakao, najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje. Vlasti se mijenjaju, ali istina mora ostati dostupna budućim generacijama koje će postavljati pitanja o tome što se dogodilo i kako je bilo moguće da se takav zločin desi. Borba protiv negiranja i relativizacije genocida izuzetno je teška bez podrške institucija i medija. Ipak vjerujem da će buduće generacije uz pomoć historičara i naučno utemeljenih činjenica nastaviti graditi kulturu sjećanja i prihvatanja istine, rekao je Popović. Jedan od učesnika konferencije je profesor dr. Sead Selimović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Naglasio je da historija genocida je jedno od najvažnijih pitanja savremene historije. Ona ne izučava se zbog prošlosti, već zbog sadašnjosti i budućnosti. Mladi ljudi moraju znati šta se događalo kako bi se na tim saznanjima gradili odgovornije društvo. Istraživanje genocida zahtjeva ozbiljan naučni pristup i oslanjanje na primarne historijske izvore, arhivsku građu, presude međunarodnih i domaćih sudova, kao i svjedočenja preživjelih. Upravo ti izvori omogućavaju da se događaji sagledaju na osnovu činjenica, a ne političkih narativa, kaže Selimović. Ukazao je da važan dio istraživanja i obrazovanja predstavlja kultura sjećanja. Učenici i studenti uz stručno vodstvo trebaju obilaziti mjesta stradanja kako bi razumjeli razmjere političkih zločina i značaj njihovog pamćenja. Univerziteti imaju veliku odgovornost u tom procesu. Panelista konferencije i kustos Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Azir Osmanović smatra da je genocid u školama trebalo početi govoriti odmah nakon što je sudski utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid. Dodatni značaj obrazovanja dat je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja poseban fokus stavlja upravo na edukaciju, kaže Osmanović. On je poručio da je važno da se o genocidu u Srebrenici govori ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom svijeta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i Talasi Srebrnog radija. Poštovani slušalci, još jedna zanimljivost. Konstrukcija koja je privukla pažnju jer je zamijenila dio običajnog zida. Postala je primjer ponovne upotrebe i otvorila diskusiju o troškovima, tehnologiji, sigurnosti i ograničenjima ove vrste rješenja i naučnim studijama. Naime, penzionisani zidar Sorocabe u unutrašnjosti brazilske države Sao Paulo pronašao je neobično rješenje za gradnju kuće bez oslanjanja na obične cigle. Sakupio je više od 4000 kartona mlijeka i koristio ih kao dio zidova dvosobnog stana u sjevernom dijelu ovog grada. Kako i izvještavaju mediji, ideja se pojavila usred nedostatka novca za kupovinu građevinskog materijala. Slučaj se pojavio kao primjer projekta napravljenog uz ponovnu upotrebu otpada. Konstrukcija je dobila detalj koji je povećao znatiželju. Prema izvještaju, inženjer je procijenio projekat i rekao da bi struktura mogla trajati i do jednog vijeka pod uslovom da se održava u dobrom stanju i zaštiti od faktora kao što su infiltracija, habanje i nedostaci u završnoj obradi. Priča ne pretvara kartone za mlijeko u automatsko rješenje za bilo koji projekat. Ona pokazuje, poštovani slušalci, dosjetljivost osobe sa iskustvom u građevinarstvu te postavlja konkretno pitanje u kojoj mjeri materijali za recikliranje mogu zamijeniti tradicionalne inpute bez ugrožavanja sigurnosti i performansi. Kuća je nastala iz nedostatka novca i rješenja povjerenog u praksi. Projekat je izgrađen u dvije prostorije bez kupovine konvencionalnih cigli za glavne zidove. Penzionisani zidar je prikupio pakete dugotrajnih blokova, sastavio blokove i primijenio tehnike zaptivanja malterom kako bi oblikovali konstrukciju. Ono što privlači pažnju je količina utrošenog materijala. Više od 4000 paketa je spriječeno da završi direktno u smeću i počeli su služiti fizičkoj funkciji u konstrukciji. Izgrađujući lagani zid od ponovo upotrebljenog materijala i nižih troškova. Kartonske kutije za mlijeko dugog vijeka trajanja nisu napravljene samo od papira. Prema Tetra Paku ova vrsta ambalaže koristi slojeve kartona, polietilena i aluminijuma kako bi zaštitila hranu od vlage, svjetlosti, kisika i kontaminacije. Ovakva kombinacija objašnjava zašto materijal ima čvrstoću i otpornost na vlagu kada je neoštećen. Međutim, u praksi sama ambalaža ne zamjenjuje dizajn, temelje, vezivanje, zaštitu od vode i pravilnu zaštitu obradu. Upotreba u zidovima zavisi od načina pripreme, materijala, zaptivanja, malterisanja i konstrukcije koja prima građevinsko opterećenje. Dugotrajna kartonska kutija ima jasnu prednost za ovakvu vrstu eksperimenta. Lagana je, lako se sastavlja, pravilnog je oblika i može se slagati organizovano. Kada se napuni, zatvori ili koristi u kombinaciji sa mortom, ponaša se slično ručno izrađenom bloku za brtvljenje. Kritična tačka je razlika između zaptivanja i konstrukcije. Zid može jednostavno zatvoriti okolinu, odvajajući unutrašnjost od vanjštine ili može pomoći u podupiranju težine. Ova razlika mijenja sve u građevinarstvu. Standard performansi testira stambene zgrade kao skup sistema koji mogu ispunjavati kriterije sigurnosti termičkih i performansi akustike, trajnosti i održavanja. Drugim riječima, nije dovoljno da zid u početku stoji, mora izdržati upotrebu, klimu i vrijeme. Stoga eksperiment poput onoga u Skorabi treba posmatrati sa oprezom, ideja je kreativna i smanjuje otpad, ali svaka reprodukcija zahtjeva stručnu procjenu, posebno kada uključite krovove, električne instalacije, vlažnost tla i rizik od pukotina. Procjena trajnosti do 100 godina ovakve kuće, pomenuta u izvještaju, privlači pažnju jer se čini visokom za materijal koji se povezuje sa odlaganjem. Vjerovatno, objašnjenje leži u cijeloj konstrukciji, a ne samo u ambalaži. Karton postaje dio zida zaštićenog malterom, krovom i završnom obradom. Kada je materijal izolovan od direktne vode, intenzivnog sunca i udara, degradacija je obično manja. Karton je zaštićen slojevima plastike i aluminijuma, dok malter pomaže u učvršćivanju seta. Ipak vijek trajanja nije jednostavno obećanje. Vodič Vijeća za arhitekturu i urbanizam razlikuje vijek trajanja projekta, održavanje i garanciju. U slučaju napravljene kuće od kartonskih kutija za mlijeko, održavanje je još važnije. Pukotine u gipsu, oštećenje krova, vlaga koja prodire kroz podnožje zida ili unutrašnja curenja mogu uticati na materijal te smanjiti trajnost objekta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Iz sami kraj, poštovani slušalci, današnjeg magazina Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija, evo nešto iz svijeta tehnologije. Naime, Google je ponovo iznevjerio svoje korisnike nakon što je dopustio da se zlonamjerna Perplexity ekstenzija uvuče u Chrome Web Store. Ako imate instalisanu Perplexity ekstenziju u Google Chrome, morate dobro da provjerite da li je u pitanju zvanična aplikacija ili neka aplikacija trećih strana. Razlog je zato što je Microsoftov tim za sigurnosna istraživanja otkrio da je jedna od ovih ekstenzija pod nazivom Search of Perplexity AI zapravo zlonamjerni softver koji trajno snima ono što korisnici kucaju. Iako je ovo otkriće dovelo do uklanjanja ekstenzija iz Chrome Web Store-a, korisnici koji su je već instalisali i dalje su u opasnosti. Prema navodima Microsofta, ova ekstenzija preusmjerava vaš mrežni saobraćaj kroz domen koji lažira pravo ime umjesto kroz legitimni sajt Perplexity AI. Prilikom instalacije ekstenzija je također tražila dozvolu Chrome Setting Oversight kako bi mogla da postane vaš podrazumijevani pretraživač, čime je osigurala da zabilježi sve što kucate u adresiranoj traci. Još jedna stvar koja je odala da je ova ekstenzija zlonamjerna jeste što je isporučena sa sopstvenim kodom za infrastrukturu na strani servera, što je otkrilo kompletnu arhitekturu napada. Dakle, poštovani slušalci, vodite računa ako instališete ovakve, da tako kažemo, alate u svoj računar. A bilo bi to sve za današnji magazin na talasima Srebrnoga radija.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obavljena

0: od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

88,103. Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično

0: u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan, Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 13 sati i 24 minute, poštovani slušalci, trenutna temperatura koju mjerimo na području našeg grada je 29 stepeni Celzijusovih, prilično, da tako kažemo, toplo vrijeme, ultravioletni indeks izrazito visok 9 i čuvajte se naglog izlaganju i dugotrajnijeg izlaganju suncu. Ako nešto već radite na otvorenom ili želite malo da prikupite D vitamin, jeli, putem sunčevih zraka, je onda zaštite faktor visoke vrijednosti nanesite na svoju kožu. A u nastavku, kada već govorimo o ovim toplotnim udarima i vrućinama, stručnjaci upozoravaju i vozače da tokom perioda visokih temperatura redovno provjeravaju pritisak u gumama, jer ljetne vrućine mogu povećati rizik od njihovog oštećenja ili pucanja. Promjene temperature utiču na pritisak zraka guma, što može negativno uticati na upravljivost vozila, dužinu zaustavnog puta i ukupnu sigurnost u saobraćaju. Istraživanje provedeno među vozačima pokazalo je da veliki broj njih zanemaruje ovu jednostavnu, ali važnu sigurnosnu provjeru. Gotovo polovina ispitanika nije provjeravala pritisak u gumama u posljednjih mjesec dana, dok dio vozača to čini tek svaka dva ili više mjeseci. Samo manji broj vozača kontroliše gume jednom sedmično, što stručnjaci preporučuju posebno tokom ovih toplih ljetnih dana. Prema riječima stručnjaka, povećanje ili smanjenje vanjske temperature utiče na promjenu pritiska u gumama za 1 do 2 bara sa svakih 10 stepeni razlike. Iako se to može činiti kao mala promjena, ona može uticati na prijanjanje vozila, potrošnju goriva, habanje guma i efikasnost kočenja. Premalo napumpane gume mogu se prekomjerno zagrijati, što povećava mogućnost njihovog pucanja tokom vožnje, a s druge strane, previše napumpane gume imaju slabije prijanjanje uz podlogu i manje efikasno ublažavanje udaraca prilikom prelaska preko neravnina i rupa na cesti, čime raste rizik od oštećenja. Stručnjaci podsjećaju da većina modernih automobila posjeduje sistem za nadzor pritiska u gumama, koji upozorava vozača kada je pritisak prenizak, ali ne mora uvijek ni registrovati previsok pritisak. Zbog toga preporučuju redovnu ručnu kontrolu guma, posebno tokom toplotnih valova, kako bi se povećala sigurnost vožnje i smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: Bio je to još jedan reklamni blok na talasima Srebrnog radija, 13 sati i 32 minute, poštovani slušalci. Nizozemski ministar odbrane u vrijeme pada Srebrenice 1995. godine za Birn kazao je da je bezuspješno pokušavao ojačati nizozemski bataljon raspoređen u UN-ovoj zaštićenoj zoni. Za neuspjeh da Srebrenica se zaštiti odgovornim smatra sebe, svoju vladu i zapadne saveznike, prenosi portal Radio Sarajeva. Boris Vorhove smatra da Srebrenica nije morala pasti. 31 godinu nakon pada Srebrenice, tadašnji ministar odbrane kazao je za Birn da je u više navrata pokušao ojačati nizozemski mirovni bataljon raspoređen u enklavi koju su Ujedinjene nacije proglasile zaštićenom zonom. Tvrdi da su njegove pokušaje zaustavili predstavnici njegove, ali i drugih država, rukovodstvo Kraljevske holandske vojske, Evropska unija i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na dugu listu onih koji prema njegovim riječima nisu učinili dovoljno pred snagama Ratka Mladića, Vorhove stavlja i sebe. Nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Ubistva su počinjena tokom nekoliko dana, a brojni međunarodni i domaći sudovi utvrdili su da je u Srebrenici počinjen genocid. Nizozemska je uglavnom zastupala stav da nije mogla zaustaviti Mladićev napad, navodeći da su je saveznici obmanuli i da NATO nije na vrijeme pokrenuo zračne udare. Da su NATO-vi avioni djelovali nekoliko dana ranije, najkasnije 10. jula, to možda moglo i promijeniti strašan ishod, kazao je Vorhove, koji danas ima 80 godina. Ali dio odgovornosti pripisuje i sebi, kaže da rijetko prođe dan, a da ne pomisli na ono što se dogodilo. Srebrenica nije morala pasti, rekao je Vorhove za Birn. Naravno, postoji samo jedan pravi krivac, čovjek koji je izdao naređenje, Mladić. Ali sve zemlje, uključene u pokušaj spašavanja Srebrenice u različitoj mjeri, snose odgovornost zbog nemara. To uključuju članice Evropske unije, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija i svakako mene, rekao je ovaj holandski komandant. Preuzeo sam zadatak da pokušam spasiti tu enklavu i nisam uspio. Ratko Mladić je u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Vorhove kaže da je od trenutka kada je 1994. godine preuzeo dužnost pokušavao ojačati kontingent u Srebrenici poznat kao Dutch Battalion. Smatrao je da rukovodstvo nizozemske vojske pokušava zadržati neodrživu neutralnost umjesto da aktivno zaštiti Bošnjake koji su u Srebrenicu pobjegli tražeći sigurnost od etničkog čišćenja i zločina koje su činile srpske snage. Uvjeren je da cijela mirovna operacija je opasno loše pripremljena. Vrhovo je, kako kaže, ministre odbrane, drugi članica NATO saveza pitao ko će nam se pridružiti, ko će doći da nam pomogne u Srebrenici. Mislio sam da bi prisustvo više zemalja, posebno većih država, predstavljalo snažno sredstvo odvraćanja, no niko nije želio doći, prisjeća se ovaj holandski komandant. Kasniji bilateralni razgovori sa Španijom i Danskom također nisu dali rezultate. Kazao je za Birn. Na sigurnosnoj konferenciji u Minenu u martu 1995. godine Verhove je upozoravao da postaje nemoguće garantovati sigurnost enklave u istočnoj Bosni. Nakon što su njegova upozorenja ponovno ignorisana, napisao je tekst za International Herald Tribune u kojem je pozvao NATO da preuzme punu odgovornost za Srebrenicu. Tekst nikada nije objavljen. Ministar vanjskih poslova zabranio mi je da ga objavim, rekao je ovaj komandant. Prema njegovim riječima, tadašnji ministar vanjskih poslova Hans van Merio smatrao je da je upravo on odgovoran za nizozemsku politiku prema Ujedinjenim nacijama, dok je zadatak ministarstva odbrane bio samo da tu politiku provodi. Verhove se prisjeća da je zatražio sastanak i sa van Mirelom kako bi razgovarao o tom pitanju, ali tvrdi da ga je ministar vanjskih poslova praktično odbio saslušati. Taj ministar je preminuo 2010. godine. Ne radi se samo o njemu, radilo se o čitavom ministarstvu i njihovim službenicima, kazao je Verhove. Moj nemar bio je u tome što ovo pitanje nisam stavio na dnevni red vijeća ministara. Trebao sam premijeru Vimu Koku reći, naš trenutni pristup je preslab i želim novu strategiju. Možda bismo na kraju došli do istog zaključka, ali trebao sam barem pokušati. Verhove priznaje da nije insistirao da nizozemski vojnici koji su imali samo lako naoružanje dobiju snažnije oružje. Ne znam da li bih uspio, ali nisam ni pokušao nabaviti teže naoružanje, kazao je. I to se može smatrati nemarom. Kaže da nije želio otvoreni sukob sa ministrom vanjskih poslova i rukovodstvom vojske. Žali i zbog toga što, nakon što je Mladić pokrenuo napad na Srebrenicu, nije otputovao u Zagreb kako bi razgovarao sa francuskim generalom Bernardom Janvierom, komandantom snaga Ujedinjenih nacija. Već je ostao u Hagu. Kada je enklava pala, Verhove je razmišljao o ostavci. Kaže da mu je premijer Kok rekao da to ne čini jer bi se time stvorio pogrešan utisak da je neuspjeh Nizozemske izazvao ovu tragediju. Tvrdio je da je to bio neuspjeh Ujedinjenih nacija. Poštovani slušalci, ovo je samo dio svjedočenja ovog čovjeka koji kaže ono što manje više visi u zraku, da su Ujedinjene nacije zakazale i oni koji su trebali spriječiti Mladića da to nisu učinili.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrjevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 13 sati, 49 minuta i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. Malo ćemo ponovo o nogometu. Ispadanje Cristiana Ronalda i reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa svjetskog prvenstva snažno je uticalo i na potražnju za ulaznicama, pokazuju podaci sa sekundarnog tržišta. Cijene za četvrtini finala susreta Španije i Belgije pale su za više od 50% nakon što su Portugal i domaća selekcija završili takmičenje. Najjeftinije ulaznice za ovaj susret ranije su koštale $2,950, dok je nakon eliminacije Portugala, ali i domaće selekcije, cijena pala na približno $1,200. Umjesto očekivanog duela domaćina i reprezentacije predvođene Cristianom Ronaldom, u četvrtini finalu će se sastati Španija i Belgija. Belgija je u osmini finala pobijedila Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1, dok je Španija minimalnom pobjedom izbacila Portugal. Time je okončan i posljednji nastup velikog Ronalda na svjetskim prvenstvima, a turnir je ostao bez jednog od svojih najvećih komercijalnih aduta. Interes publike ne zavisi samo od važnosti utakmice i kvaliteta reprezentacije. Velika imena privlače gledatelje koji inače možda i ne bi pratili određeni susret i povećavaju interes televizijskih kuća, sponzora i oglašivača, te podižu potražnju za ulaznicama i ugostiteljskim paketima. Upravo zbog toga Ronaldo je bio zlatna koka za FIFA. Ronaldo nije predstavljao samo Portugal, nego i jedan je od najpoznatijih sportskih brendova na svijetu. Sličan uticaj ima i Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland i Harry Kane, koji su još uvijek u borbi za naslov. Najbolji primjer takvog uticaja je nagli pad cijena nakon eliminacije Portugala i domaćina. Potencijalno četvrtfinale Sjedinjenih Američkih Država i Portugalo bilo je označeno kao jedno od tržišnih najatraktivnijih susreta završnice, dok je interes za duel Španije i Belgije barem prema kretanju cijena znatno manji. Važno je naglasiti da su navedene cijene odnose na sekundarne tržište, odnosno dalju prodaju već kupljenih ulaznica. Zbog toga pad sa $2,950 na $1,200 ne znači automatski da FIFA na svakoj ulaznici gubi $1,750. Ipak takvo kretanje pokazuje koliko eliminacija domaćina, ali i velikih zvijezda, može smanjiti tržišnu vrijednost pojedinih ulaznica. FIFA je za ciklus od 2023. do 2026. prvobitno planirala prihod od $11 milijardi, od čega je više od 3 milijarde trebalo doći od prodaje ulaznica i ugostiteljskih prava. Budžet je kasnije povećan na rekordnih $13 milijardi, a to pokazuje koliko je financijski uspjeh turnira važan svjetskoj nogometnoj organizaciji. Nakon eliminacije Portugala i Sjedinjenih Američkih Država, FIFA je ostala bez Cristiana Ronalda i reprezentacije domaćina, dva izuzetno važna pokretača gledanosti, prodaje ulaznica i interesa sponzora. Argentina je s druge strane još u borbi za naslov, a Lionel Messi ostao je najveće preostalo ime turnira. Koliko završnica svjetskog prvenstva vrijedi organizatorima pokazuje i trenutna ponuda ulaznica za preostale utakmice. Prema prikazanim cijenama, najjeftinija dostupna opcija za prvo polufinale 14. jula iznosi $2,750 po osobi, dok cijena za drugo polufinale koje se igra dan kasnije u Atlanti počinje od $4,000. Za utakmicu za treće mjesto u Majamiju najniža prikazana cijena je $2,260 po osobi, dok ulazak na finale u New Yorku i New Jerseyu počinje čak od $8,500 za jednu ulaznicu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je saopštila da je uništila 376 ukrajinskih dronova u najnovijem napadu širom zemlje, te da su požari izbili u nekoliko naftnih postrojenja. Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala svoje napore kako bi omela financijske mogućnosti Moskve u njenom ratu, ciljajući energetsku infrastrukturu kao odmazdu za napad. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda glasalo je 8 članova, dok 2 člana Vijeća ministara, ministri iz reda srpskog naroda i iz Republike Srpske, nisu iskoristili mogućnost glasanja. Protiv su bili ministri iz SNSD-a Srđan Amidžić i Staša Košarac. Tokom prethodne 4 godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine redovno je propuštalo usvojiti identične odluke upravo zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. S druge strane, vlada Federacije Bosne i Hercegovine već je proglasila 11. juli ove godine danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezariju memorijalnog centra u Potočarima. Članovi porodica i preživjeli okupljaju se u Potočarima, gdje će sutra biti obavljen posljednji ispraćaj za vječni počinak njihovih najmilijih. I ove kao i prethodnih godina konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasavnice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji posmrtni ostaci ekshumirani su godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Javni prihodi u Federaciji BiH u prvih 6 mjeseci ove godine dostigli su 4,41 milijardu maraka, što pokazuje da su građani i privreda u budžete uplatili više novca nego prije 2 godine, ali ipak manje nego u istom periodu 2025. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupna naplata od januara do kraja juna ove godine iznosila je oko 51 milijun maraka manje nego prošle godine. U poređenju sa prvih 6 mjeseci 2024. prihodi su međutim povećani za više od 471 milijun maraka. Naplata direktnih poreza porasla je za više od 7% sa 940,7 miliona na nešto više od milijardu maraka. Posebno je povećana naplata poreza na dohodak, koja je dostigla 516,7 miliona maraka. Istovremeno je naplaćeno manje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Najviše javnih prihoda i dalje prikuplja kanton Sarajevo, približno 1,63 milijarde maraka, što čini više od trećine ukupne naplate u Federaciji BiH. Tuzlanski kanton je sa 745,2 miliona maraka na drugom mjestu i učestvuje sa gotovo 17% u ukupno prikupljenim prihodima. Naplata u ovom kantonu bila je za oko 19,5 miliona maraka manja nego u prvih 6 mjeseci prošle godine, ali u odnosu na 2024. povećana je za više od 71 milion maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine krajem juna bilo je registrovano 137.155 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući njihove poslovne jedinice i podružnice, a to je za 3.125 više nego na isti dan prošle godine. Prema prebivalištu radnika u Federaciji BiH bilo je zaposleno 548.609 osoba, među njima je i 170.721 radnik mlađi od 36 godina. Porezni inspektori su tokom prvih 6 mjeseci ove godine izvršili ukupno 3113 kontrola, u kojima je pronađeno 444 neprijavljena radnika. 703 slučaja utvrđeno je da promet nije uredno evidentiran. Bez potrebnog odobrenja radilo je 82 poslovna subjekta, a 55 kontrolisanih obveznika nije imalo instalisan fiskalni uređaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 196 objekata, a izrečene je prekršajne kazne iznosile su 5,1 milion konvertibilnih maraka. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni ove godine iznosi rekordnih 3290,7 konvertibilnih maraka. Istraživanje sindikata ponovo je ukazalo na ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata je isplaćena u Federaciji za april ove godine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka. To znači da prosječna plata pokriva svega 51,8% sindikalne potrošačke korpe. U još težoj su situaciji radnici koji primaju minimalnu platu, a koja prema odluci federalne vlade iznosi 1027 maraka. Minimalna plata pokriva tek 31,2% troškova života četveročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu korpe. Povećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako saznaje portal Faktor, bit će znatno manje od očekivanih 5,8, odnosno 6%, a kako je svo vrijeme najavljivao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje prema informacijama portala Faktor ide ispod 4,9%. Riječ je o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija, a prema izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Uvećane penzije za više od 470.000 penzionera uslijedit će u avgustu ove godine. U avgustu će biti poznati službeni podaci kada će se donijeti odluka o konačnom usklađivanju, a na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija trenutno iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Najniža penzija iz člana 81 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za manje od 20 godina staža iznosi 434,62 konvertibilne marke. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Srebreniku određivanje jednomjesečnog pritvora za 44-godišnjeg EM sa područja Srebrenika osumnjičenog za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Prema navodima tužilaštva, EM je 4. jula u popodnevnim satima u mjestu Murati na području Srebrenika u dva navrata ugrozio sigurnost većeg broja osoba koje su se automobilima kretale lokalnim putem. Osumnjičeni je, kako se navodi, u rukama držao napunjenu pušku koju je usmjeravao prema putnicima u automobilu, čime im je uputio ozbiljnu prijetnju vatrenim oružjem i ugrozio njihovu sigurnost. Nakon operativnih i istražnih radnji te pretresa provedenog po nalogu tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Srebreniku, istražitelji odjeljenja krim policije Policijske uprave Srebrenik lišili su osumnjičenog slobode. Poslije krim obrade predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istražne radnje i potrebna vještačenja su još u toku. Sunčano vrijeme uz maglu na oblaku uz slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar karakteristika je vremenske situacije u Bosni i Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku suho i sunčano vrijeme sa temperaturom do 30 stepeni Celzijusovih. S obzirom na posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, a u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi kreću se trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj-Vlasenica, Milići-Konjević-Polje, Bratunac-Potočari. Svi učesnici u saobraćaju koji se kreću Olovo-Kladanj, Vitalj Vlasenica, Milići Konjević Polje, Bratunac Potočari. Svi učesnici u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom upozoravaju se da

0: gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 1581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
1: sunčamo. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
6: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
7: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je saopštila da je uništila 376 ukrajinskih dronova u najnovijem napadu širom zemlje, te da su požari izbili u nekoliko naftnih postrojenja. Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala svoje napore kako bi omjela financijske mogućnosti Moskve u njenom ratu, ciljajući energetsku infrastrukturu kao odmazdu za napad. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda glasalo je 8 članova, dok 2 člana Vijeća ministara, ministri iz reda srpskog naroda i iz Republike Srpske, nisu iskoristili mogućnost glasanja. Protiv su bili ministri iz SNSD-a Srđan Amidžić i Staša Košarac. Tokom prethodne 4 godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine redovno je propuštalo usvojiti identične odluke upravo zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. S druge strane, vlada Federacije Bosne i Hercegovine već je proglasila 11. juli ove godine danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će sutra naći svoj konačni smiraj u mezariju memorijalnog centra u Potočarima. Članovi porodica i preživjeli okupljaju se u Potočarima, gdje će sutra biti obavljen posljednji ispraćaj za vječni počinak njihovih najmilijih. I ove kao i prethodnih godina konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasavnice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji posmrtni ostaci ekshumirani su godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Javni prihodi u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci ove godine dostigli su 4,41 milijardu maraka, što pokazuje da su građani i privreda u budžete uplatili više novca nego prije dvije godine, ali ipak manje nego u istom periodu 2025. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupna naplata od januara do kraja juna ove godine iznosila je oko 51 milijun maraka manje nego prošle godine. U poređenju sa prvih šest mjeseci 2024. prihodi su međutim povećani za više od 471 milijun maraka. Naplata direktnih poreza porasla je za više od 7% sa 940,7 milijuna na nešto više od milijardu maraka. Posebno je povećana naplata poreza na dohodak koja je dostigla 516,7 milijuna maraka. Istovremeno je naplaćeno manje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Najviše javnih prihoda i dalje prikuplja Kanton Sarajevo, približno 1,63 milijarde maraka, što čini više od trećine ukupne naplate u Federaciji BiH. Tuzlanski kanton je sa 745,2 milijuna maraka na drugom mjestu i učestvuje sa gotovo 17% u ukupno prikupljenim prihodima. Naplata u ovom kantonu bila je za oko 19,5 milijuna maraka manja nego u prvih šest mjeseci prošle godine, ali u odnosu na 2024. povećana je za više od 71 milijun maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine krajem juna bilo je registrovano 137.155 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući njihove poslovne jedinice i podružnice, a to je za 3.125 više nego na isti dan prošle godine. Prema prebivalištu radnika u Federaciji BiH bilo je zaposleno 548.609 osoba, među njima je i 170.721 radnik mlađi od 36 godina. Porezni inspektori su tokom prvih šest mjeseci ove godine izvršili ukupno 3113 kontrola, u kojima je pronađeno 444 neprijavljena radnika. 703 slučaja utvrđeno je da promet nije uredno evidentiran. Bez potrebnog odobrenja radilo je 82 poslovna subjekta, a 55 kontrolisanih obveznika nije imalo instalisan fiskalni uređaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 196 objekata, a izrečene je prekršajne kazne iznosile su 5,1 milijun konvertibilnih maraka. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni ove godine iznosi rekordnih 3290,7 konvertibilnih maraka. Istraživanje sindikata ponovo je ukazalo na ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata je isplaćena u Federaciji za april ove godine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka. To znači da prosječna plata pokriva svega 51,8% sindikalne potrošačke korpe. U još težoj su situaciji radnici koji primaju minimalnu platu, a koja prema odluci federalne vlade iznosi 1027 maraka. Minimalna plata pokriva tek 31,2% troškova života četveročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu korpe. Povećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako saznaje portal Faktor, bit će znatno manje od očekivanih 5,8 odnosno 6%, a kako je svo vrijeme najavljivao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje prema informacijama portala Faktor ide ispod 4,9%. Riječ je o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija, a prema izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Uvećane penzije za više od 470.000 penzionera uslijedit će u augustu ove godine. U augustu će biti i poznati službeni podaci kada će se donijeti odluka o konačnom usklađivanju, a na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija trenutno iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Najniža najniža penzija iz člana 81 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za manje od 20 godina staža iznosi 434,62 konvertibilne marke. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Srebreniku određivanje jednomjesečne konvertibilne marke. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Srebreniku određivanje jednomjesečnog pritvora za 44

0: oružjem i ugrozio njihovu sigurnost. Nakon operativnih i istražnih radnji te pretresa provedenog po nalogu tužilaštva i naredbi općinskog suda u Srebreniku, istražitelji odjeljenja Krim policije policijske uprave Srebrenik lišili su osumnjičenog slobode. Poslije krim obrade predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istražne radnje i potrebna vještačenja su još u toku. Sunčano vrijeme uz maglu na oblaku, uz slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, karakteristika je vremenske situacije u Bosni i Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku suho i sunčano vrijeme sa temperaturom do 30 stepeni Celzijusovih. S obzirom na posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, a u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi kreću se trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj-Vlasenica, Milići-Konjević-Polje, Bratunac-Potočari. Svi učesnici u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom upozoravaju se da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Gornja Gradina i Bijača, a na graničnim prelazima Prisika i Velika Kladuša povećan je broj putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prelazu Kostajnica, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: Kupujte najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko Distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je saopštila da je uništila 376 ukrajinskih dronova u najnovijem napadu širom zemlje, te da su požari izbili u nekoliko naftnih postrojenja. Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala svoje napore kako bi omjela financijske mogućnosti Moskve u njenom ratu, ciljajući energetsku infrastrukturu kao odmazdu za napad. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda glasalo je 8 članova, dok 2 člana Vijeća ministara, ministri iz reda srpskog naroda i iz Republike Srpske, nisu iskoristili mogućnost glasanja. Protiv su bili ministri iz SNSD-a Srđan Amidžić i Staša Košarac. Tokom prethodne 4 godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine redovno je propuštalo usvojiti identične odluke upravo zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. S druge strane, vlada Federacije Bosne i Hercegovine već je proglasila 11. juli ove godine danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će sutra naći svoj konačni smiraj u mezariju memorijalnog centra u Potočarima. Članovi porodica i preživjeli okupljaju se u Potočarima, gdje će sutra biti obavljen posljednji ispraćaj za vječni počinak njihovih najmilijih. I ove kao i prethodnih godina konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasavnice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji posmrtni ostaci ekshumirani su godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Javni prihodi u Federaciji BiH u prvih 6 mjeseci ove godine dostigli su 4,41 milijardu maraka, što pokazuje da su građani i privreda u budžete uplatili više novca nego prije 2 godine, ali ipak manje nego u istom periodu 2025. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupna naplata od januara do kraja juna ove godine iznosila je oko 51 milijun maraka manje nego prošle godine. U poređenju sa prvih 6 mjeseci 2024. prihodi su međutim povećani za više od 471 milijun maraka. Naplata direktnih poreza porasla je za više od 7% sa 940,7 miliona na nešto više od milijardu maraka. Posebno je povećana naplata poreza na dohodak, koja je dostigla 516,7 miliona maraka. Istovremeno je naplaćeno manje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Najviše javnih prihoda i dalje prikuplja kanton Sarajevo, približno 1,63 milijarde maraka, što čini više od trećine ukupne naplate u Federaciji BiH. Tuzlanski kanton je sa 745,2 miliona maraka na drugom mjestu i učestvuje sa gotovo 17% u ukupno prikupljenim prihodima. Naplata u ovom kantonu bila je za oko 19,5 miliona maraka manja nego u prvih 6 mjeseci prošle godine, ali u odnosu na 2024. povećana je za više od 71 milion maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine krajem juna bilo je registrovano 137.155 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući njihove poslovne jedinice i podružnice, a to je za 3.125 više nego na isti dan prošle godine. Prema prebivalištu radnika u Federaciji BiH bilo je zaposleno 548.609 osoba, među njima je i 170.721 radnik mlađi od 36 godina. Porezni inspektori su tokom prvih 6 mjeseci ove godine izvršili ukupno 3113 kontrola, u kojima je pronađeno 444 neprijavljena radnika. 703 slučaja utvrđeno je da promet nije uredno evidentiran. Bez potrebnog odobrenja radilo je 82 poslovna subjekta, a 55 kontrolisanih obveznika nije imalo instalisan fiskalni uređaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 196 objekata, a izrečene je prekršajne kazne iznosile su 5,1 milion konvertibilnih maraka. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni ove godine iznosi rekordnih 3290,7 konvertibilnih maraka. Istraživanje sindikata ponovo je ukazalo na ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata je isplaćena u Federaciji za april ove godine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka. To znači da prosječna plata pokriva svega 51,8% sindikalne potrošačke korpe. U još težoj su situaciji radnici koji primaju minimalnu platu, a koja prema odluci federalne vlade iznosi 1027 maraka. Minimalna plata pokriva tek 31,2% troškova života četveročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu korpe. Povećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako saznaje portal Faktor, bit će znatno manje od očekivanih 5,8 odnosno 6%, a kako je svo vrijeme najavljivao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje prema informacijama portala Faktor ide ispod 4,9%. Riječ je o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija, a prema izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Uvećane penzije za više od 470.000 penzionera uslijedit će u avgustu ove godine. U avgustu će biti i poznati službeni podaci kada će se donijeti odluka o konačnom usklađivanju, a na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija trenutno iznosi 666,76 maraka, zagarantovana je 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Najniža penzija iz člana 81 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za manje od 20 godina staža iznosi 434,62 konvertibilne marke. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Srebreniku određivanje jednomjesečnog pritvora za 44-godišnjeg EM sa područja Srebrenika osumnjičenog za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Prema navodima tužilaštva, EM je 4. jula u popodnevnim satima u mjestu Murati na području Srebrenika u dva navrata ugrozio sigurnost većeg broja osoba koje su se automobilima kretale lokalnim putem. Osumnjičeni je, kako se navodi, u rukama držao napunjenu pušku koju je usmjeravao prema putnicima u automobilu, čime im je uputio ozbiljnu prijetnju vatrenim oružjem i ugrozio njihovu sigurnost. Nakon operativnih i istražnih radnji te pretresa provedenog po nalogu tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Srebreniku, istražitelji odjeljenja Krim policije Policijske uprave Srebrenik lišili su osumnjičenog slobode. Poslije krim obrade predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istražne radnje i potrebna vještačenja su još u toku. Sunčano vrijeme uz malu na oblaku uz slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar karakteristika je vremenske situacije u Bosni i Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku suho i sunčano vrijeme sa temperaturom do 30 stepeni Celzijusovih. S obzirom na posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, a u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi kreću se trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj-Vlasenica, Milići-Konjević polje, Bratunac-Potočari. Svi učesnici u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom upozoravaju se da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Gornja Gradina i Bijača, a na graničnim prelazima Prisika i Velika Kladuša povećan je broj putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prelazu Kostajnica, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje, podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnom

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi Srebreni radio. Melem.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser!
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

Dirni mi sliku, skini je sa zida. Dodirni mi sliku,

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Sačuvaj Tim Timu svog doma uz BV Tim Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Tim Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Tim pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Tim Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice.
0: Centar za vaš dom.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene

hitovi 90,8 i 103.

0: felt like a dream.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: HMusić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMusić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.